0: ラスト3回転しっかりと足でキャッチしてフィニッシュ。カザフスタンのアイバタ・エルタイ・キジ選手22歳のダイナミックなフープの演技でした。
1: 王子路得分27.30分，现在两项总分是53.050。那么这个成绩呢，是排在两位乌兹别克斯坦队选手的中间。
0: エルタイキジ選手フープの得点が出るのを待っています。アイボタエルタイキジ選手フープの演技、美しいターン、手足の長い体を生かした演技ご覧いただいております。
1: 得分27.65。
0: 夫婦の得点は 27.650 でした。

0: がとうございます。引き続き選手にエールをお願いいたします。
1: 中国选手王子路，
0: ワンジール選手の得点を待っています。

0: 2番の演技は相棒かエリタイキジ選手22歳
1: 哈萨克斯坦队的选手伊尔泰兹奇中国队王子路刚才26.250的棒操分数现在总分79.30分
0: リボンの得点が出るのを待っているところです。

0: ザフスタン、アクマラル・エルキシェバ選手、16歳。リボンの演技はベルギーの曲ボヤコンディアスの曲に乗せ、華やかな演技を披露してくれました。
1: アザフスタン、对的选手叶利克舍娃的代操结束。那么在全球棒带四个项目当中呢，相对于来讲带的平均难度只要比其他的三个项目就低一些啊，这个并不是说某一位选手哪个项目不擅长，而是这个统一这个项目它的身体难度和器械难度相加啊，它的分值跟其他的三个项目相比呢会稍微低一些。
0: 会場の皆様にお知らせいたします。
1: 因为这次比赛啊，亚运会它是个人全能。到了世锦赛会有个人单项，也就是单项全球棒带四块金牌。四个赛呢是决出前八名去比决赛。但现在我们看到亚运会呢是个人全能，也就是四个项目的总分相加，先资格赛进到决赛，决赛再去争金银铜牌。
0: カザフスタン、アクマラル・エルキシェバ選手、先ほどフープでは 28.600、 ゴールでは 27.300 というスコアを出しています。27.700 です。
1: 得分27.70分。

0: The winner and bronze medalist, representative of Mongolia, Aliasin Amasaiha.
1: Gold medalist, 青、モンゴル、アマルサイハン・アジャスレン。